0: bia zo ye de na mo kwan zo ye disem aveni ye govie
1: sei mi moa
0: yes ye fasi da mo body na ye num zo a abu je vena ye ko ye nyuma zo no je na nyamia zepa na ye num zo ye dofu ni ye nche ye ni ye gina wonu mo no nyame sha ye den ebe ye.